0: ẹ pé orúkọ Jésù kò le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ẹ bèrè agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asa káwọ́lì mi da bàdáwọ́nà dàbúdà santa ní kẹsàn-án dájà yọ́ọ̀rù mọ́dábì yàkà yahana tàbúrì àyánu bàrà wàkàhúni ta sàdáyé nìbà wẹ́ẹ̀ yahudi sàyẹ̀dàkà nàdáńdá bí nàbí ní ìsìkọ̀ fàjídà santalia yẹ́s ọlọ́run déo ẹfun láàyè wàhíínà táwọn rí sídà bidahana makú bidi skafa taizin dákú na mbóni yaba yakaina matabi diskofa jina satana ikabura zaida ka yes ati si oro nitori re asi oro nitori re iwo mama ye iwo dadi ye asi oro nitori re babara today is your day this time is for you open your mouth yes robika bi anamarubi sakauna matauni miskaida bina zantaria kazanda ja yes abaradeo afẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè.
1: We are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mabarabade alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹjú díẹ andá ẹbùn padà yes andá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹni nìna ata dìdí iná dàbú na mata wákà bí iná ta rú asanda dìhánà kabúrì síta sídá kabúrì asanda já yes ode o ọlọrun ayọ àpòsílẹ babalọla ode o oníbi tẹ èèyàn méjì mẹta bá wà níbẹ ló wọn wà láàrin wọn ode o yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes in da ruba satan body akọ dudu na da ratus kapati na ba ruba satani ka da ya bala kabura sataka na ba kunis ka da ya ẹ sọrọ sókè o si ń wòran o yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ o tutù nítorí iná kan fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọfẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àti mi àtayá àtọmú olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dìskàpà olúwa ró wa lágbára yéé àyiná tá a rú bá sàràkà olúwa ró wa lágbára abára dé o iyèméjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà agbára desa ti oluwa ni agbara eyan gbọdọ de ipade tọlọrun lagbara kọmọ agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo àtẹ̀mí àtọ́mọ àtayá
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.